Радіо «Спутник». Золотые хиты. Инструментальная музыка на «Радіо «Спутник».